Դամ վաշ գահդարին մա խաշավի ստուդ է լալ, իրո բերնամայամա հոնքորիս էր էվրին է չսան է, ու այժոլի են ու բորամա, բրիա ռադիո դե լալ. Ու խելկամայա իրո լսել դեմին բերի ստ սալաբիստան գհրտնա ռեզանի լիհերի մայրուշլատա